Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.5

si Ann Nevex, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Napapangan sa Paradis, Pilipinas.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 7 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, walay mulabaw kanimo.

0: Walay molabaw kanimo, nindot kaayo ang minsay sa maong awit. O karun tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nining ato minsahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 7 hantod na sa versikulo 9, giingon din eh. Si Herodes nga may nagmando sa Galilea nakadungog may tungod sa tanang ng hitabo o nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga may balik si Elias. Samtang ang uban, may ingon pagayod nga nabuhi ang usas mapropita kaniadto. May ingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man day kinintawhana, nga daghang mamabutang ang ako hidunggan may tungod kaniya. Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Hesus. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan na libog si Herodes. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Ni ano sab kami nining takna sa kabuntago nagpasalamat kanimo. Nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining buluhatuna. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapagampo nga ni kanako og alang nining among buluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Og dasiga, himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab, kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios, sa way katapusan, salamat sa imbaka maayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisuunan kinigiuluhan na libog si Herodes. Mangison ato na sayran nga kini si Herodes, mao kini ang nagpapatay kang Juan Bautista o Juan Magbubunyag. Ug kadto nahitabo sa pagsaulog pagyud niya sa iyang adlaw nga natawhan. Tungod kay niadtong adlaw sa pagsaulog ni Herodes sa iyang adlaw natawhan, ang anak ni Herodias nga dalagita misayaw kini sa mong okasyon ug nalipay pag-ayo si Herodes ug nalipay usab ama dinapit. Mao kana nga misaad si Herodes nga iyang ihatag ang tanan nga pangayoon sa dalagita. Ngani bisan ang katunga sa iyang gingharian, iya pang ihatag niini nga maong dalagita. Og tungod niini mga iksoon, gitawag ang maong dalagita sa iyang inahan nga mao si Herodias ug mingon siya, pangayua ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Og tuod man wala makabalibad si Herodes kay nakapanumpa man siya, mao kana nga iyang gisugo ang iyang sundalo og ipapunggutan si Juan og namatay intawon si Juan. O kini nga mong panghitabo mga ison, wala na kayo hiskuti din he sa Lucas. Apan kini na hiskutan sa Mateo Kapitulo 14 versikulo 1 hantod sa 12 o sa Marcos Kapitulo 6 versikulo 14 hantod na sa versikulo 29. Naniining bahina mga ison makaingunta nga si Herodes dako kayo o tulubagon ngadto sa Dios. Nganuman tungod kay siya ang nagpapatay sa usa ka alagad sa Dios nga mao si Juan Bautista o Juan Magbubunyag. Mga igsoon, si Juan Magbubunyag iyang gipapriso sa diha nga si Juan nagwali kaniya nga mubiya na siya sa sala og dili na siya makig-ipon kang Herodias kay si Herodias asawa man sa iyang igsoon nga si Felipe. Og unya sa diha nga si Juan na bilanggo gipapunggutan pagyud niya ulo iya pagyung gipapatay tungod lang sa iyang panaad ngadto sa dalagita. Og dili lamang si Herodes mga igsoon mao ang dako og tulubagon ngadto sa Dios, kundi lakip na usab si Herodias kay si Herodias man mao ang nagasugo sa iyang anak nga pangayoon ang ulo ni Juan og ingon man
1: dako usab og tulubagon ngadto sa Dios ang anak ni Herodias nga dalagita kay mitahod man siya sa gisugo sa iyang inahan og ingon man usab ang sundalo nga mipunggot sa ulo ni Juan dako usab kinig tulubagon ngadto sa Dios. Kay ang matag usa nga makahimog sa laatubangan sa Dios manubag siya sa Dios ni ining tanan. Mao kana nga sa ato makinabuhi ingon nga ato na nasayran ang kamatuoran gikinanglan gyud nga magkinabuhi ta kanunay uyon sa kabubuton sa Dios. Ug aron nga kanunay ato makinabuhi ang kabubuton sa Dios gikinanglan nato nga maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Magtuon sa mga pulong din his kasulatan. Aron nga sa paagi niini ato nga makinabuhi ang tanan nga kabubuton sa Ginoo Dios atong kinabuhi ug tungod niana malikayan ta ang mga buhat sa sala. Hinumdumi igsoon nga samta ang tao makaundang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug makaundang sa pagtuon sa iya mapulong na niyan ang panahuna ang tao mahimong luya, mahimong huyang sa mong pag-alagad. Apan sa diyang kanunay ta, makasalod sa mapulong sa Ginoo, malig-on ta, madasig ta, ug tuon niya na makalikay ta sa mga buhat ng mga dili, mga maayo. Napadayon ta mga igsoon, si Herodes naglibog pag-ayo sa diha nga nakadungog siya bahin kang Ginoong Hesukristo. Nagtuo siya nga si Juan magbubunyag na banhaw. Nganuman tungod kay pari-pariha ramanggog mga nawong ang mga Israelinhon. Labi na kay nakadungog man siya sa mga tao nga nag-ingon nga si Juan kuno na banhaw. Busa tungod nini nalibog pag-ayo si Herodes mga igsoon. Ug aron nga ato ni masabtan pag-ayo atong basahon, ang basahon sa Lucas Kapitulo 9, Versikulo 7, hantod sa Versikulo 9, matod pa. Si Herodes nga may nagmando sa Galilea, nakadungog may tungod sa tanang ng hitabo, og nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon, nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 7, giskutan, nga si Herodes nga may nagmando sa Galilea, nakadungog may tungod sa tanang nga nahitabo, may tungod kang Ginoong Kristo, og tungod niini naglibog siya pag-ayo. Labi na kay dunay istorya nga iya nadunggan nga si Juan na banhaw. Usahay kining istorya sa mga tao mga isoon nga dili tinuod, mauhinoon ang tuuhan sa mga tao. O kung mutuo kita sa dili tinuod, sa ato pa nasalaag taniana, mao kana nga mas maayo nga ang aton tuuhan maugyod ang kamatuoran. Dili ta mutuo sa mga dili tinuod nga balita o dili tinuod nga mga istorya o mga taho, kundili ang aton tuuhan, maoragyod ang tinuod mga isoon. Mao kana nga kay kining pulong sa Ginoo tinuod man, maogyod ni labaw nga aton tuuhan mga isoon, kay kun mutuo ta sa pulong sa Dios, makabaton man og kasiguruhan ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon ta sa Versikulo 8 matod pa, nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 8 giskutan nga nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Sa ato pa mga igsoon niadtong mga tao nga mitambong kang Ginoong Hesukristo, niadto mga tao nga miduol kaniya og ang uban kanila giayo sa Ginoo, ang uban kanila nagatuo nga si Ginoong Hesus mao si propeta Elias. Kay si propeta Elias sa karan nga panahon, do na may mga milagro nga gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Mao kana nga sa paghimog milagro ni Ginoong Jesucristo, nagtuo sila nga si Elias mibalik. Og usa kini mga igsoon nga nakapalibog ni Herodes kun kinsa gyud si Ginoong Jesucristo. Og dinhi sa Versikulo 8 giskutan usab nga ang uban nga mga tao nag-ingon nga ang usa sa mga propeta kaniadto nabuhi pag-usab o nabanhaw. Tungod ni ining nabalitaan ni Herodes mga igsoon gikan sa nakainlain nga mga tao, mao kana nga nalibog pag-ayo si Herodes kun kinsa gyud kini si Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana kana mga igsoon nga kun kita makadungog og mga balita nga nakainlain, maglibog gyud ka kun asa ang tinuod. Ngani sa mga reliyon karon nga gitukod sa makasimbahanan sa bisan diin nga dapit, maglibog gihapon ka kun asa ang tinuod. Kay halos tanan nga mga tinuuhan, halos tanan nga mga grupo, moangkon mangyud nga sila mo itinuod. Mauna nga ikaw nga namati, ikaw nga naminaw, makaiyong ka nga, asa gyud kay tinuod nilang tanan nga ang kada usa kanila nagaangkon man nga sila mo'y tinuod. Pero sayon ra mga ison ang paagi sa pagdiskubre kung kinsa ang tinuod. Mailhani mo nga kanang grupuha tinuod sa diha nga amaong pundok nagabasi sa balang kasulatan o Biblia nga wala masupak ang pulong sa Ginoo sa Biblia ug kana gikinabuhi sa makatawhan nga nagapangalagad sa Ginoo diha nga maong grupo nan makaingon ka nga tinuod kana nga maong pundok nga

pa. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana, nga daghamang buta nga ako nadunggan may tungod kaniya, og midugang ang iyan tinguha sa pagpakigkita kang Hesus. Dinhi sa bersikulo 9 giskutan, nga giangkon ni Herodes nga iyang gipapunggutan si Juan Bautista, og busa natingala siya pag-ayo, nga numan nga duna may laing tao nga naghimog milagro nga mao si Ginoong Hesukristo. Nakapalibog kini ni Herodes og nagtuo siya nga si Juan nabanhaw o nabuhi pag-usab. Apan sayop ang iyang pagtuo mga isoon, tungod kay wala manggod kaayo siya magtuon sa kasulatan. Wala na manggod kay siya panahon diha sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Wala siya magatuon sa mga panagna sa mga propita. Mao kana nga wala siya makaila kang Juan og wala usab siya makaila kang Ginoong Hesukristo. Kay kun unta kinintawhana kung nagtuon pa sa pulong sa Ginoo, dili niya ipapriso si Juan magbubunyag og dili usab niya ipapatay. Apan kay siya wa mamagtuon sa pulong sa Ginoo, mao kana nga nakahimo siya sa mga buhat nga mga dili maayo. Iyang gipaymuslan ang iyang dakong katungdanan og tungod niya na sayon-sayon na niya nga gidagmalan ang alagad sa Dios. Mga isoon, ang kada usa na kinanglan gyud sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios mao gyuni ang mubag-o nato, muusab nato. Kay kun ang pulong gani sa Ginoo di na nato hatagag panahon, nan mahimo gitang dautan sama kang Herodes. Mga isoon, kay naghiskot man ta ining mga tawo nga dunay dagkong katungdanan sama kang Herodes. Dili tanan nga dunay dagkong katungdanan nga nahimong badlungon atubangan sa Ginoo. Dunay mga tao nga dagko katungdanan apan wa mag-abusar og sila nahimo pagyod nga mga alagad sa Ginoo. Usa na ni anak mao si Hari David og ang iyang anak nga mao si Hari Solomon. Buino do naman sila mga sala nga nahimo apan sa katapusan ilang gihinulsulan ang ilang mga sala og wala sila makaako pagpatay sa mga alagad sa Dios. Og daghan pa ang mga tao nga dunay katungdanan nga naiskutan dinhi sa Biblia nga wala sila mag-abusar sa ilang katungdanan og sila mihimo og mga maayong lakang diin ang Dios mahimaya o malipay nga magsud-ong diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa nining pagiha mga igsoon makaingunta nga kun ang tao bisag unsa ang imong katungdanan, bisag unsa ang imong estado sa kinabuhi, bisan pag duna kay dakong katungdanan nga imong gihuptan, basa kay dunay pulong sa Dios nga magagiya sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi lahi gyud itandi sa uban. Duna gyud kausaban, dunay kabag-uhan sa imong kinabuhi ug mahimo pa kang ihimplo, mahimo kang kahayag, mahimo kang maayo nga kapanaminan sa imong isig katao. Nahinaot ako nga kining mo mensahe naghatag kalamdagan katagbawan sa matag usa. Karong panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong giyayon tanan sa pagpangluhod ug ato'y bayaw todo kakamot ngadto sa kitasan. Atong piyungo na ato mamata. Ni aton dunay balatian ihi kapang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo ug sinatia. Si Ginoong Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan o magatubag ni ini nga maong pag-ampo.

nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang imong pulong kini nagadasig kanamo, nagpahinomdom kanamo aron nga kami magmatinod anon gayo diha sa pagpangalagad kanimo aron sa kanunay kami imong kaluyan. Ginoo pasayloa kami sa tananamo makasalanan sa pulong sa una-unag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing o himuha kinimputli sa imo atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanandagway sa makadautan. O solbara o Dios ang amo mga problema. O bubuy kami o Dios sa imo mga panalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing naghatod sila'y kapulog mga halad. O ampinga ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kadaan.

ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, lulid, stroke, mga giyawaan patol, tumor sa utok, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, mayuma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa tinai, sa liog, ubo, sipon, hilanat. Mga grabe kinagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalantian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. Og baguha sa ingpit imo makatauhan, og himuang ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw amang panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan. O kaloy o Diyos ang tanang ipablisingan sa mga makatauhan ang tanan mahimo gayod ng milagroso o ipiktibo silang paggamit niin. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag, uban pa. O gitugot-usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langitong tabang kaloy grasya, pagpanalipur, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. Sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nausab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Nanay Narda Salvamiedes uban siyang pamilya sa neighborhood New Pandan, Panabo City, ni Marian Jolie Cinco sa Villarosa Subdivision, Porok Dici City, New Visayas, Panabo City, ni Lorenzo Lozano sa Upper New Visayas, Panabo City, ni Nolpa Ogdodoy Kukilya sa Mabunao, Panabo City, ni Romeo M. Pedraverde sa Porok 1A, New Malitbog, Panabo City, ni Gloria Balihermosa sa Maglipayan, Malabog, Davao City, ni Mrs. Mrs. Nestor Plasaba suban siyang pamilya sa Porok 17, New Visayas, Panabo City, ni Elias Tampipi sa Porok 5, Salvacion, Panabo City, ni Nanay Concepcion B. Saliling uban siyang pamilya sa Barracuda, San Pedro, Panabo City, ni Florentina Traya sa Maglipayan, Malabog, ni Nanay Crescenciana Itzloyloy uban siyang pamilya sa Alihal, ni Elizabeth Hisula, ni Rosalina Umbayan, ni Nanay Primitiva Goopio sa Alihal, og ni Renato Eloyloy Senior sa Alihal, ni Leticia Pamaong sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte, sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, ni Elizabeth Discalosuta uban siyang pamilya sa Santo Tomas, og ni Tatay Lolong og Bilintra Suna sa New Visayas, Santo Tomas. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoong Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Agosto 7, adlaw ta nga Biyernes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Mary Ann Jolie Cinco karong alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Og unyang alas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlaw Domingo, anha ako sa covered court sa boundary tunga Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas og Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting og Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbati, dool sa Taytayan, Loyo, sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando og Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati.
Pagkalas 3 sa hapon, ana ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Luyo sa munisipyo. Agosto 13, adlang Huwebes, ana ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro. Alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Leyte. Pagkalas 10, ana ako sa City Plaza sa Baybay, City, Leyte. Pagkalas 12 sa Odto, ana ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Leyte. Pagkalas 2 sa hapon, ana ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Leyte. Agosto 14, adlong Biyernes, ana ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag, ana ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida, Leyte. At bang sa Jangshap, Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Odto, ana ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Leyte. Agosto 15, adlong Sabado, ana ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City. Alas 8 sa buntag, dool sa Merkado o Terminal. Agosto 16, adlong Domingo, ana ako sa Cucudine Plaza. Alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, ana ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambuhan, Danao City, at bang sa Jangshap o Cambuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Agosto 17, sa Lanao, Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19, sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Agosto 20, sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28, sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Mulabi o Josefina. Agosto 29, sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og nining automatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo na kung mo padala ka mo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lanas sa olibog sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. Ug moabot ka na mga 7 ka adlaw. Og kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton.
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.5 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: That's strongest. That's strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. Sugar

kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagbagdingan.

0: 106.5.
1: Rádio Vaguinho.
2: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 7 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Sa ngalan ni Bagting 16, Vanessa Cagastumacmol. Ako paghihapon si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang makiguban kaninyo sugod alas 5 sa buntag, hantod sa alas 6. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, Ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application. Good morning sa itong mga kaigsunan karon nga mga mag-uuma din ha sa kabukiran. Assalamu alaikum sa itong mga kaigsunan mga Muslim o gimpya sa salam sa itong mga kaigsunan nga mga subanen. Good morning also sa ito ang mga kaigsunan nga mga drivers nga nanikaisikay na karon ang uban naglatas na sa kadalanan. And mga tinun-an usab na ginahinay na usab o pagsikay-sikay niining mga orasa. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa ito ang mga technicians din sa Upper Bayaw, Tukuran, Zamboanga del Sur o sa may Palpalan, Pagadian City. Sama sa ito ang mga IT susab nga nakaroon na sa Picas Lawak. Good morning ni Clint De La Piña o sa ito ang mga Bagting reporters nga nangalap karoon sa mga balita o impormasyon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar kung asa sila nakahagpat karoon o mga balita.
1: 106.5 BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa itong mga balita, karong buntaga mga kabagting o kabalkada, unaon natin yung lakat sa panahon. Din ang Bagyong Maymay, usa na lamang KLPA. Duhagikan sa upat ka mga individual nga taga Pagadian City dakpan sa pagpangawat og krudo og battery dito sa Tudela, Misamis Occidental. Lain pang mga headline, 2.65 million pesos nga kantidad sa mineral ore na sakmit sa checkpoint operation sa Llano del Norte. Driver nadakpan. Police Regional Office 9 nakasakmit og 32.5 million pesos nga kontrabando og 10.1 million pesos nga illegal drugs, samtang 663 kon 663 ka violators sa illegal gambling nadakpan sa bulan sa Hulyo. Mag-uuma nadakpan sa kasong frustrated homicide sa lungsod sa Bayog. 6.5 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa kapulisan sa Kabaybayunan sa Zamboanga City. Lain pang mga headline, entrepreneurial mindsetting seminar gipahigayon sa lungsod sa Molave alang sa mga mag-uuma. Sa Picas, bahin simultaneous interagency territorial defense operations exercise 2026 ipahigayon karong Agosto 20 sa Tibok, Zamboanga Peninsula. Tulo ka mga individual na angol sa panagbangga tali sa duha ka motorsiklo dito sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Ulitaw patay human gituuhang naghikog sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Hinungdan ini tungod lamang sa girlfriend. At ang ipanin niyo mga kabagting o kabalkada mga balita gikan sa BBC News Center o sa Merkado Publiko. Alas 5 jazz, dinisa itong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada. O karoon na itong dawaton ang report. Naon na ito ng lakad sa panahon. Pinagi ni Bagting 17 Florence of FEMA. Din ang Bagyong Maymay o sana lamang KLPA. Alang sa kinatibukang detalye ni ini, niya ang report.
1: BBC Weather Update.
0: Bisan og usa na lamang KLPA ang bagyong si Maymay apan dili paghihapon kini ang ayan nga kakumpiyansaan tungod kay padayon paghihapon kini nga magapiktara sa pipila ka bahin sa nasod. Sa kasamtangan anak niya si Gilayon nga 565 kilometro sa Maya Isabela nasairan nga nasangpit nga daotang lakad sa panahon na posible usab nga hingpit na kining mobiya sa Philippine Area of Responsibility o gadiin ang mubanos usab ni ini nga makapatandog sa lakad sa panahon ang epekto sa habagat. Lugar nga direkta apektado usab mao kini Occidental Mindoro, Metro Manila, pipila ka bahin sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna ug Antique. Matod pa sa pag-asa nga dili usab luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan gumikan sa daotang lakad sa panahon nga epekto sa habagat ang pipila ka bahin sa Luzon ug Western Visayas. Samtang ang bagyo usab nga padayong gimonitor sa pag-asa nga napaghiapon or nagpabilin sa gawas sa Philippine Area of Responsibility giingong dunay mga lugar nga direkta nining apektado kini ang giingong gitawag sa pangalan paghihapon nga si Dolphin tungod kay wala pa man kini ingon nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang lugar nga direkta ang apektado sa nasangpit nga bagyo mao kining Batanes ug Babuyan Islands. Ang bagyong si Dolphin sa kasamtangan anak niya sa Gilayon nga 1,095 kilometers sa may northeast extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 140 kilometers matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 170 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 20 kilometers matag oras. Gibatot pa sa pag-asa nga kuno galing nga dili mausab ang latasan sa nasangpit nga bagyo, posible nga musulod kini usab sa Philippine Area of Responsibility Domingo sa gabi or dibaka Lunes sa buntag munang kinahanglan paghihapon nga mag-inampingon ang katawhan o ingon man kanunay nga magmonitor sa mga updates sa lakad sa panahon sa matag karon ug unya. Samtang sa pikas bahin, dere sa Pagadian City, sayo usab kita karon nga nakasinatig mga paghabo-habo kana gumikan matutpas usab epekto sa localized sa thunderstorms. Magipaklaro sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga adunay nindot nga lakat sa panahon nga atong masinatian panahon sa buntag plaho sa udto apan dili paghihapon kita angayan nga magkumpiyansa tungod kay pagabot sa hapon laho sa kagabion mubanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan nga magdalag mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Pahimangno paghihapon sa pag-asa ngadto sa publiko nga mas maayo nga magmainampingon sa kanunay o sa higayon nga makasatri kusog nga pagbundak sa ulan o ganunay taas nga tubig baha sa kasubaan gilayon nga muhiklin labi na kung ugaling adunay mga pasidaan o pahimangno nga ipagawas ang ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlawa, alas 6 sa unyang buntag, 0.4 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 11.48 ang takna sa buntag, 1.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pagka alas 5.24 ang takna sa hapon, 0.5 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musuba ang adlaw, alas 5.39 karong buntag, og musalo pagka alas 6.04 sa gabi. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting.
1: 106.2
2: Daghang salamat Bagting 17 Florence of FEMA may kilabutan sa lakad sa panahon. Una mga kabagting ug kabalkada di gihapon ta kumpiyansa bisan pa man na nahimo ng LPA si Bagyong Maymay. Ay kalimot pagdala og proteksyon kay na paghihapon mga pag-ulan-ulan na habo-habo paghihapon. Alas 5:15 sa buntag, mga kabagni, magkabukada din sa itong pagpanag-uman. Og nining mga orasa. Ito nang dawaton ang report, gikan ni Bagting 28 Kimberly na Muaga. Then 2.65 million pesos nga kantidad sa mineral ore na sakmit sa checkpoint operation sa Lanao del Norte. Driver nadakpan na. Sa kinatibukang detalye ni ini ato ang kon ania ang report.
1: BBC Live Report.
3: Sa kote sa kapulisan ang driver sa truck ug nasakmit ang gibanaba ng 2.65 million nga kantidad sa gituohang mineral ore adto sa iniusang checkpoint operation sa Barangay Tagite, Kapatagan, Lanao del Norte gabong adlaw Agosto 6 tuig 2026. Giingong ipahunong sa mga awtoridad ang Fuso Wing van truck nga adunay color combination nga pula ug puti nga gikan sa Zamboanga del Sur ug padulong sa Cagayan de Oro City. Ang maong sakyanan gimaneho sa 31 anyos nga lalaking giilan lamang sa alias nga Kuya Boy, residente sa Tangub City, Misamis Occidental. Sa inspeksyon, napakyas ang driver sa pagpakita sa certificate.